Dragom prijatelju, Borivoj Rusu desi. Prijatno popodne, te brzo ozdravljenje i što brži oporavak. Sljedećom pesmom želi Baranjac.

Čuli ste lijepu pesmu u izvođenju Darka Filipovića, a do kraja prvog dela magazina zabavljat će vas Ilda Šaulić, Nikola Rokvić i Snežana Đurišić.

0: 15 sati 5 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radusinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije ćemo pažnju posvetiti pokloničkom putovanju Tukujčana. Naime, 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosti samuprave u Tukulji od petka do nedelje boravila je u istočnoj Slavoniji i Baranji, gdje je posjetila istorijske znamenitosti, pre svega Vukovara i Osijeka. O putovanju Mariju Subotin, gajarski predsjednicu Tukujske srpske samouprave, glavnog vođu putovanja, upitao je kolega Milenko Radić.
1: Pravac je nekako drugačiji, mnogo drugačiji nego što je do sad bio. Zašto?
2: Da, mislili smo da ćemo i sada ići u Srbiju, ali nekako smo se menjali. Plan nam je sad bio da idemo u Hrvatsku i tamo da posjetimo ona naselja gdje su živeli Srbi i još žive.
1: Pa Vukovar je jedno od takvih naselja, gradova. Kakvi su prvi utisci posle posjete Srpskog doma i tamošnje crkve?
2: Prva stanica nam bila Vukovar. Nas je dočekao direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Jako pozitivan utisak smo doživeli, jako su srdačni bili, jako su nas lijepo dočekali, nisam ni mislila. Tako da jako se radujemo. On nam pričao o istoriji cijelog Vukovara. Čuli smo i tužne događaje, nažalost, ali ipak ima i lijepih. Imaju jedan jako lijep srpski dom. Pored Srpskog doma je jedan lijepo obnavljen srpski hram Svetog Nikole. Ovdje je bila jedna brvnara, kako smo doznali, 1690. godina je postala ova prva mala crkvica. Više puta je bila srušena i nažalost u posljednjem ratu isto je bio srušen i krov i zvonik. Za 7 godina su uspjeli da obnove ovaj jako lijep hram. Tamo nas je dočekao prota koji nam pričao o istoriji hrama. Doznali smo da u Vukovaru žive još Srbi, broj im je oko 2000.
1: Posle obilaska Vukovara, čak i onog tužnog sa vodotornjem, ali posle polaska iz Vukovara je bilo zanimljivo videti i obnovljeni krst koji se u neku ruku vezuje za Srbe u Mađarskoj.
2: Krenuli smo prema vodotornju da pogledamo. Baš bilo je tužno videti toranj. Koji su željeli, mogli su i otići gore. Bilo je vrijedno jer dobili smo jednu jako lijepu panoramu grada i Dunava.
1: U predgrađu Vukovara nalazi se naselje Lužac, gdje još živi poneki potomak Srba optanata.
2: Stali smo na jednom mjestu u selu Lužac kod jednog lijepog spomen krsta koji je podignut 2024. godine za sjećanje dosejavanja Srba optanata 1924. godine. Ovi Srbi su došli iz Čanada. Jedan stari čovjek doznao je da smo mi tamo, jedna grupa iz Mađarske, i on je došao napoje da nas pozdravi i tamo smo malo popričali sa njim. On je 92 godine i jako mi bilo rado što se našao sa nama.
1: Drugi dan, put u glavni grad Slavonije, odnosno i u neke prirodne lepote Baranje.
2: Drugi dan smo krenuli u Osijek. Tamo je nas čekao jedan stručni vodič. Imali smo prilike da pogledamo stari grad Osijeka, tvrđavu. Posle toga smo krenuli u sam centar grada. Tamo smo pogledali znamenitosti, katedralu, glavni trg i posle krenuli smo u Kopački rt. Tako da ovog dana smo imali malo i kulture, pogledali smo malo lepote prirode i dan smo završili na jednom jakom lijepom mestu. Naselje je Karanac i tamo ima jedna etno kuća, jedan restoran gdje smo mogli da večeramo.
1: Zanimljivo je da iza restorana, zato bilo je što da se vidi.
2: Porodica koja je kupila ovu kuću iza restorana u bašti je podigla etno muzej. Tamo smo mogli pogledati ostatke raznih zanata. Jako puno ima sredstava koje su sakupili iz okoline sela i čuvaju tamo u njihovim muzeju. Plan im je da još to više ovakvih alata sakupe i sačuvaju za sljedeću generaciju.
1: Posljednji jedan također je glasio o nekim porodičnim preduzetništvima, pogotovo u Branjinom vrhu, u povratku Rupa je svratila u kuću Parenskog kulena.
2: Tamo smo mogli degustirati domaće specijalitete. Domaćica nam ispričala da jako joj je rado kad neka grupa iz Mađarske koji su Srbi posjeti njih.
1: Evo sedimo ovdje na posljednjoj destinaciji puta, a to je mlin blizu nekadašnjeg potoka Čele kod domaćina Norberta Bugarskog. Većina grupa je već bila ovdje, ali mislim da priča može bilo kada da se ponovi.
2: Jeste, prije 5 ili 6 godina smo boravili ovdje i jako mi se sviđa ovaj mlin. Mnogi su već bili iz grupe sa nama prije da pogledaju ovaj mlin. Ja mislim da je jako lijepo i mnogo se razvijao za ovih godina. Ima jako mnogo pozitivnih promjena i Norbert nas jako srdačno dočeka.
1: Ovaj izlet je bio relativno kratak, 3 dana, ali kao što smo čuli, dosta sadržajan. Mnogo novoga se vidjelo i čulo. Kakvi su utisci?
2: Kad smo krenuli, kod da sam osjetila da nam je malo programa, da ćemo imati puno slobodnog vremena, ali imali smo gust program, ispunili smo ceo dan, jako smo se dobro osjećali. Pitala sam članove grupe da li su bili zadovoljni, da li im se sviđalo. Svaki je to rekao da je bilo lijepo. Oni rado se kreću sa nama. Ja mislim to je najvažnije, da nikad ne gledaju samo cilj puta, da kuda idemo, nego to je važno za nas da budemo zajedno. Da provedemo ovih nekoliko dana, iako samo 2 ili 3 ili 5. Nije važno to da kuda idemo, samo je važno to da smo zajedno. Uvijek vidimo nešto novo.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 23-a kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Srdačno vas pozdravljam u programu na hrvatskom jeziku koji ćete pratiti do 10 sati. Danas je utorak 23. lipnja 2026. godine. U današnjoj emisiji govorimo o dugogodišnjoj suradnji Kerestura, Mlinaraca i Kotoribe, te donosimo razgovor s umirovljenom učiteljicom koja je godinama sudjelovala u zajedničkim prekograničnim projektima. Predstavit ćemo i sadržaj novog izdanja televizijskog magazina Hrvatska kronika, a donosimo informacije o aktualnim natječajima namijenjenim hrvatskoj zajednici. Uoči blagdana Svetog Ivana Krstitelja podsjetit ćemo na život i značenje ovog sveca, čiji se blagdan slavi 24. lipnja. Za kraj informativnog dijela osvrnut ćemo se na nove navijačke pjesme koje prate svjetsko nogometno prvenstvo. Ostanite uz nas u programu na hrvatskom jeziku. Žele vam ugodno jutro, tonski realizator Norbert Aut, novinarska ekipa Renata Balatinac, Berneta Blažetin, Tomo Fury i urednik Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

0: Vijesti.
1: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Marini, Solinu, Klisu i Kaštelima održavaju se Dani Hrvata izvan Mađarske, manifestacija posvećena predstavljanju kulture, tradicije i identiteta Hrvata u nas. Program započinje 23. lipnja u 19. sati u Splitu folklornom manifestacijom Što braco, koja će se održati na gradskim trgovima i ulicama u suradnji s folklornim ansamblom Folklorni ansambl Jedinstvo. Središnji događaj u Marini održat će se 24. lipnja od 20:30 kada će nastupiti Kud Tanac i Kud Andrija Matijaš Pauk nakon svete mise i predstavljanja književne djelatnosti Kroatike. U subotu 27. lipnja u Kaštel Novom održat će se županijska smotra folklora, dok će manifestacija završiti 28. lipnja svetom misom u crkvi Svetog Josipa na Mertojaku u Splitu. U Hošiku, Budimpešti, nakon završetka nastave slijede usmeni maturalni ispiti koji se održavaju od ponedjeljka do srijede 24. lipnja, a budući srednjoškolci moći će se upisati u gimnaziju 25. i 26. lipnja između 8 i 16 sati. Školska godina bit će službeno zaključena u ponedjeljak 29. lipnja u 9 sati svečanim programom i podjelom svjedodžbi. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja bogat program kulturnih događanja. Kulturni program nastavlja se u četvrtak 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores. U lipanjske aktivnosti zaključi 30. lipnja Hrvatska igraonica namijenjena najmlađim članovima zajednice. Od 26. do 28. lipnja u Šopronu će se održati jubilarni 25. Šopronski hrvatski dan, jedna od najvažnijih manifestacija Hrvata zapadne Mađarske. Program počinje u petak hrvatskom večeri u Rejpalhiži uz nastup tamburaša iz Petrovog sela. U subotu će biti predstavljene publikacije regionalne studije 18 i Po puti naše stare vjere održat će se i prva javna projekcija kratkog filma Venac autora Srđana Nogića. Središnji događaj manifestacije održat će se u nedjelju 28. lipnja u crkvi Svetog Mihovila, gdje će svečanu misu predvoditi Antun Kolić u sudjelovanje Kud Podgorac. Nakon mise na glavnom trgu nastupit će Dječji vrtić, Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, Folkoraši iz Kojnofa i gosti iz Hrvatske. Hrvatska narodosna samouprava Velikog Kozara organizira u subotu 27. lipnja Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku koji će predvoditi Gabriel Barić u spjevanje ženskog pjevačkog zbora Agušena. Kulturni program počinje u 17:30 u Domu kulture, a nastupit će djeca mjesnog vrtića, Bunjevačka zlatna grana, pjevački zbor Biser te Antuš Vizin. Pinka Band obilježit će 50 godina djelovanja velikim obljetničkim koncertom koji će se održati ove subote 27. lipnja u Petrovom selu. Organizatori najavljuju nastup gostiju, iznenađenja i presjek najpoznatijih pjesama iz bogate povijesti sastava. Hrvatska narodosna samouprava Bačina organizira tradicionalni obiteljski piknik u subotu 27. lipnja. U središtu programa bit će koncert i plesna radionica tamburaškog sastava Židanci iz Hrvatskog Židana. U organizaciji Hrvatske narodosne samouprave Šikloša u nedjelju 28. lipnja na Šikloškoj tvrđavi održat će se 11. Hrvatska večer, manifestacija posvećena hrvatskoj kulturi, glazbi i gastronomiji. Program počinje u 17 sati stručnim vodstvom kroz tvrđavu na hrvatskom jeziku. Glazbeni dio večeri otvara u 19 sati M-Band iz Mohača, koji će publici predstaviti lagani glazbeni program s elementima džeza. U 20 sati nastupa orkestar Mišina iz Pečuva uz plesni program s Blaškom Stanićem, dok će završnicu večeri od 22 sata obilježiti koncert hrvatskog sastava Aquatic, koji izvodi hrvatske i strane hitove. Posjetitelji će tijekom večeri moći uživati u gastronomskim specijalitetima, među kojima organizatori posebno ističu burek pečen u krušnoj peći. Do 27. lipnja u Bolotom Feredu traje 20. Međunarodni gitaristički festival, jedan od najuglednijih susreta klasičnih gitarista u srednjoj Europi. Najveću pozornost privlači nastup hrvatskog gitarističkog virtuoza Zorana Dukića, koji će održati samostalni koncert i nastupiti s ansamblom Croatia Guitar Quartet. Uz njega Hrvatsku predstavljaju gitaristi Maroje Brčić i Tvrtko Sarić. Festival tijekom 8 dana okuplja vodeće gitariste, profesore i studente iz više europskih zemalja. U organizaciji Udruge Hrvata u Samotelu u petak 3. srpnja održat će se južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje u 18 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Samotelu. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Rodekni Bloho, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen Kolo orkestar iz Tukuje. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započet će u 20 sati turnirom noćnog nogometa, dok je proglašenje najbolji momčadi predviđeno u 1 sat i za pola noći.
0: Vremenska prognoza.
1: Utorak će prije podne prevladavati sunčano vrijeme, dok se tijekom poslijepodneva očekuje tek poneki manji oblak. Mogućnost za kratkotrajne pljuskove i grmljavinsko nevrijeme bit će mala i znatno manja nego prethodni dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a na istoku zemlje i u jugozapadnoj i jugozapadnom Zadunavju povremeno i pojačan. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 15 i 21 stupnja, dok će najviše dnevne temperature dosezati između 30 i 35 C. stupnjeva. Pred nama je dakle pretežno sunčan i vrlo topao ljetni dan.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Naselja Kerestul i Minarci od uvijek su dobro surađivali s mjestom s druge strane Mure, s Kotoribom. Dok je prometovao putnički vlak na željezničkom mostu preko Mure, realizirani su mnogobrojni zajednički projekti. Učiteljica u miru Anica Jauk iz Kotoribe niz godina je bila mentor učiteljica u Kerestulskoj školi i pomogla je u raznim projektima u sakupljačkom radu. Prijateljstva su i od onda ostala. Anica je i ovaj put pomogla organizirati kut Kotoribu za Hrvatski dan u Mlinarci. I ona je nazočila na priredbi i prisjetila se zajednički prekogranični projekata, pripremila Bernadeta Blažetin.
2: Mene u prvom redu jako drago što sam ponovno ovdje i više puta sam već bila i u Mlinarcima i u Murakeresuru i drago mi je što vidim posebno moje prijateljice, drage ljude, moje učiteljice koje su me stvarno primile dok sam radila u školi u Murakeresuru u 7. 8. razredu. Predavala sam hrvatski jezik i nastojala da što više mađarska djeca, uglavnom pomorska djeca, ne pomorske Hrvati, savladaju taj naš govor hrvatski i zapravo kome one i pripadaju u prošlosti, a i uvijek će pripadati sigurno. Nevjerojatno mi je bilo lijepo raditi, surađivati sa svim učiteljima u Murakeresturu i obližnjih mjesta, obližnjih škola. Trudila sam se koliko je god bilo moguće da što više uspijem u tom radu, ali što je pripomoglo tome jest rad u dramskoj grupi u suradnji sa učiteljicom Ljubicom Silađi, Erikom, pa i Erikom Racu. Tu smo uvježbavali naša hrvatska djeca iz Kotoribe i iz Murakerestura, razne scenske igre, razne igrokaze i sudjelovali na smotrama od Koljnova do Pečuha, mislim, i postizali jako velike uspjehe.
3: Ja znam da vi i sakupljate i u Kotoribi te običaje i tradicije i zapisujete i u tome ste pomogli i našim učiteljicama da ovdje također sakupe te stvari što se tiče pomorskih Hrvata.
2: Tako je, ja sam inače učiteljica u osnovnoj školi Kotoriba bila punih 43 godine, nastavnica hrvatskog jezika i naravno da i taj predmet iziskuje da se njeguje lokalni materinski govor, a uz to i cijela kulturna baština našeg mjesta isto tako, s obzirom da su pomorski Hrvati jako vezani, da postoji još rodbina i danas sa istom tradicijom, tako da sam onda ja nastojala da pomognem i ovdje da se ta tradicija prisjeti, da se puno toga prisjetimo i da se njeguje. Pa sam tako sašla u zajednički program sa gospođom ravnateljicom Anicom Kovač u projektu Kaj nam je vrijeme išće ne vkralo. Ja sam kupljala građu o tradicijskim običajima Kotoribe s one strane Mure, a gospođa Anica Kovač je sakupljala opet tradicijske običaje naših pomorskih Hrvata. Da bismo to kasnije sjedinile u tu jednu istu knjigu koja je stvarno vrijedna jer

0: donosi zapise, autentični govor naših ljudi i jednih i drugih. I još uvijek, hvala Bogu, bilo je živih ljudi koji su točno prenosili svoju tradiciju na nas mlade, na mene pogotovo, a ja dalje preko opet dramskih grupa u Kotoribi i Kuda Kotoriba i Aktiva žena sam prenosila i njegovala i do dan danas njegujem taj, tu vrijednost. Tradicijsko.
1: Prekrasno. A inače za nas ta knjiga pogotovo puno vrijedna, jer to je dokaz da se vidi ovaj velika povezanost kulture s jedne i druge strane Mure i dokaz odakle mi potječemo.
0: Tako je. To je vanredno vrijedna knjiga i hvala Bogu što je taj projekt uspio. I naravno da tu knjigu još uvijek traže ljudi, jer ih podsjeća da se prisjete zapravo što je to bilo i kako je to bilo ovi mlađi, a isto tako i ima dosta i koji znaju mađarski jezik, pa ih je zanimalo da vidimo kako sad njeguju tu našu istu zajedničku kulturu i taj to nasljeđe jedni i druge. Tako da sam imala prilike, čak neki iz Australije su došli koji su čuli da sam izdala tu knjigu, pa mi smo mađarski učili, pa mi znamo, jer naravno su učili mnoge generacije i u Kotorimi mađarski i rodbinu imaju. I tako da sam bila začuđena. Jedna moja kolegica tako dobro govori mađarski, ona isto. Ta veza se nekako još uvijek održava. Mlade su oženjene sa obostrano. Tako da imamo čak u Kotoribi 3 braka. Znači, stalno je to. Više treba tu tradiciju prenositi na mlađe generacije. Autentičan materinski govor koji je sve više u drugom planu, jer nas prevladava ova elektronika. I tad je gospođa Erika Rad, puno sam joj pomagala, izdala rječnik pomorske Hrvata. Ona je isto sačuvala taj vaš govor i mislim zapisano je to za sva vremena, jako vrijedno. A ja sam napisala kasnije rječnik govora Kotoribe i to promocija je bila 23. godine, a prije toga sam još isto tako tradicijsko mudrost naši stari, koliko su oni bili malo školovani, ali toliko mudri, izreke, poslovice, zagonetke i svaka, niti jedna izreka nije nastala da je neko izmislio, nego iz trenutka kad nekog druženja u poslu, onda poznavanje ljudi jedan drugoga i onda da je netko jako lijepa, su rekli lijepa je kao ruža, ili ako je lijepa su se znali i narugati, ne, ironički, na fini način su rekli lijepa je kad niti biciklina ne bi na nju naslonio, ili lijepa je kak strini na rit.
1: Žao mi je
0: i tako dalje.
1: Ove knjige nisu promovirane ovdje na našoj strani.
0: Nisu. Knjiga je stručno obrađena, dakle mi ne možemo pisati A, O, nego i one poluglasove. Znači, to je profesor znanstvenik, dijalektolog Đuro Blažeka, stručno obradio i priznata je od strane Ministarstva kulture. A rječnik, da ne govorim, rječnik govora Kotoribe isto je stručno obrađeni i Ministarstvo znanosti i kulture ga proglasilo najboljim rječnikom sjeverozapadne Hrvatske. Najboljim rječnikom dijalektološkim. Matica Hrvatska ga nagradila Zlatnom poveljom. Jako veliki uspjeh ima i jako ima puno zainteresiranih. Radim i u Kudu već 50 godina, dramsku grupu i plesala. Tu baš radim na tome, ne samo na samom sadržaju, nego na govoru, na običajima, na obječi, na sceni. Mladi se ne usude i jednostavno sam ja tu još uvijek, hvala Bogu da mogu. Sad smo prošle godine imali. Ja sam im jako potrebna i ne mogu oni uspostaviti kontakte sa starijim ljudima. Tu treba hodati, tu treba poznavati ljude, kojim ljudima ideš. Trebaš znati postaviti pitanje, šta te zanima. Dajte mi pričajte kak je ovo bilo, kak je ono bilo. I ono na neki drugi način ih potakne da oni te ne znaju kaj ti zapravo hoćeš.
1: Da.
0: I tih ljudi sve manje ima. Tako sam i rječnik isto.
1: Nas.
0: I kod vas. I onda ja više o istoj temi, to je najbitnije, kod više ljudi. E onda sam ja to sve sumirala, pregledala da vidim šta je tu zapravo istina, šta je izmišljeno. I stoga sam napravila pravu scenu, pravi doživljaj. I naravno je tu komisija, žiri uvijek, profesor Ranjac i takvi stručnjaci. To je najvažnije, najmože, mislim i svako mjesto bi tu trebalo imati i s ove strane i s one strane Mure da se sačuva.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Najnovijim 26. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 24. lipnja u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu o sadržaju magazina od urednika Tome Furija.
2: Dragi slušatelji, u sutrašnjoj, najnovijoj, 26. ovogodišnjoj Hrvatskoj kronici imat ćete prilike pogledati dva priloga. Prvo vodimo vas u Serdahel u Pomurje, gdje je već po šesti puta održan Hrvatski državni dječji folklorni festival. A drugi naš prilog vodi vas u Drvljance u Podravinu, gdje je u povodu blagdana Presvetog srca Isusova priređeno 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.

0: Prvo je počelo to kao Pomorski hrvatski dječji festival 2016. godine i onda su prvobitno samo naši u regiji vrtićaši i učenici osnovnih škola su nastupali i onda je došlo do ideje da taj festival stavimo na razinu državnog festivala i da se onda pozovu iz raznih, iz naših ostalih hrvatskih regija isto pjevačke skupine ili plesači, da se svi predstave s time da onda oni pokazuju svoju kulturnu baštinu nama, mi dalje i njima i da se onda tu i pedagozi najdu, izmijene dobre prakse, malo savjete daju jedan drugome, upoznaju i kulture, upoznaju i tradicije ostalih hrvatskih regija, tako da u tom, to je bio prvobitni cilj tog festivala. Ja se nadam stvarno da taj put na kojem su djeca pokrenuta, da oni neće to zaboraviti i nekak to postaje dio njihovog života, da onda i kao kad odrastu, kad budu odrasli, odrasla osoba, neće to zaboraviti, nego njegovati će dalje tu hrvatsku kulturnu baštinu.
1: Ove godine Podravska regija ponovno je postala središte zajedništva. Održano je državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Odredište je slikovito selo Drvljanci i njegov povijesni zvonik koji je prošle godine proslavio 100. obljetnicu postojanja.
2: Hrvatska državna samouprava već tradicionalno organizira državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Svake godine je u drugoj regiji. Ove godine je na redu bila Podravina, zvonik je kod Drvljanaca, gdje svake godine hodočaste podravski Hrvati. Riječ je o jednom lijepom običaju, lijepom hodočašću koji je oživio velečasni Ladislav Ronta i koji svake godine okuplja podravske Hrvate. Ove godine će doći i malo u širem broju Hrvati iz svih krajeva Mađarske, dakle iz Gradišća, iz Zale, iz Budimpešte, iz cijele Bačke, iz Baranje i naravno iz Podravine. U slučaju svakog hodočašća ili svake priredbe, važna suradnja Hrvatske državne samouprave i lokalnih samouprava, manjinskih, civilnih udruga. I htio bih se ovim putem zahvaliti svima koji pomažu stvarno i što se tiče logistike i stvarno se svima zahvaljujem jer takve priredbe se mogu samo na taj način ostvariti.
1: Mnogi su do ovog svetog mjesta stigli pješice. Grupa od 20 vjernika prešla je dug put preko Dravskog nasipa.
3: Ove godine nas je bilo oko 20, a ako se dobro sjećam i prošle godine nas je bilo između 25 i 30. To je, ja mislim, jedna uhodana grupica, barem ja kako već dolazim sa njima na bentu, već smo svi poznati, zajedno dolazimo i hodočastimo.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Marini, Solinu, Klisu i Kaštelima održavaju se Dani Hrvata izvan Mađarske, manifestacija posvećena predstavljanju kulture, tradicije i identiteta Hrvata u nas. Program započinje 23. lipnja u 19. sati u Splitu folklornom manifestacijom Što braco, koja će se održati na gradskim trgovima i ulicama u suradnji s folklornim ansamblom Folklorni ansambl Jedinstvo. Središnji događaj u Marini održat će se 24. lipnja od 20:30 kada će nastupiti Kutanaci Kud Andrija Matijaš Pauk nakon svete mise i predstavljanja književne djelatnosti kroatike. U subotu 27. lipnja u Kaštel Novom održat će se županijska smotra folklora, dok će manifestacija završiti 28. lipnja svetom misom u crkvi Svetog Josipa na Mertojaku u Splitu. U Hošiku u Budimpešti nakon završetka nastave slijede usmeni maturalni ispiti koji se održavaju od ponedjeljka do srijede 24. lipnja, a budući srednjoškolci moći će se upisati u gimnaziju 25. i 26. lipnja između 8 i 16 sati. Školska godina bit će službeno zaključena u ponedjeljak 29. lipnja u 9 sati svečanim programom i podjelom svjedodžbi. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja bogat program kulturnih događanja. Kulturni program nastavlja se u četvrtak 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores. U lipanjske aktivnosti zaključit će 30. lipnja Hrvatska igraonica namijenjena najmlađim članovima zajednice. Od 26. do 28. lipnja u Šopronu će se održati jubilarni 25. Šopronski hrvatski dan, jedna od najvažnijih manifestacija Hrvata zapadne Mađarske. Program počinje u petak hrvatskom večeri u Rejpalhiži uz nastup tamburaša iz Petrovog sela. U subotu će biti predstavljene publikacije regionalne studije 18 i Po puti naše stare vjere održat će se i prva javna projekcija kratkog filma Venac autora Srđana Nogića. Središnji događaj manifestacije održat će se u nedjelju 28. lipnja u crkvi Svetog Mihovila, gdje će svečanu misu predvoditi Antun Kolić u sudjelovanje Kut Podgorac. Nakon mise na glavnom trgu nastupit će dječji vrtić, Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folkloraši iz Kojnofa i gosti iz Hrvatske. Hrvatska narodosna samouprava Velikog Kozara organizira u subotu 27. lipnja Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku koji će predvoditi Gabriel Barić uz pjevanje ženskog pjevačkog zbora Agušena. Kulturni program počinje u 17:30 u Domu kulture, a nastupit će djeca mjesnog vrtića, Bunjevačka zlatna grana, pjevački zbor Biser te Antuš Vizin. Pinka Band obilježit će 50 godina djelovanja velikim obljetničkim koncertom koji će se održati ove subote 27. lipnja u Petrovom selu. Organizatori najavljuju nastup gostiju, iznenađenja i presjek najpoznatijih pjesama iz bogate povijesti sastava. Hrvatska narodosna samouprava Bačina organizira tradicionalni obiteljski piknik u subotu 27. lipnja. U središtu programa bit će koncert i plesna radionica tamburaškog sastava Židanci iz Hrvatskog Židana. U organizaciji Hrvatske narodosne samouprave Šikloša u nedjelju 28. lipnja na Šikloškoj tvrđavi održat će se 11. Hrvatska večer, manifestacija posvećena hrvatskoj kulturi, glazbi i gastronomiji. Program počinje u 17 sati stručnim vodstvom kroz tvrđavu na hrvatskom jeziku. Glazbeni dio večeri otvara u 19 sati M-Band iz Mohača, koji će publici predstaviti lagani glazbeni program s elementima džeza. U 20 sati nastupa orkestar Mišina iz Pečuva uz plesni program s Blaškom Stanićem, dok će završnicu večeri od 22 sata obilježiti koncert hrvatskog sastava Aquatic, koji izvodi hrvatske i strane hitove. Posjetitelji će tijekom večeri moći uživati u gastronomskim specijalitetima, među kojima organizatori posebno ističu burek pečen u krušnoj peći. Do 27. lipnja u Bolotom Firedu traje 20. međunarodni gitaristički festival, jedan od najuglednijih susreta klasičnih gitarista u srednjoj Europi. Najveću pozornost privlači nastup hrvatskog gitarističkog virtuoza Zorana Dukića, koji će održati samostalni koncert i nastupiti s ansamblom Croatia Guitar Quartet. Uz njega Hrvatsku predstavljaju gitaristi Maroje Brčić i Tvrtko Sarić. Festival tijekom 8 dana okuplja vodeće gitariste, profesore i studente iz više europskih zemalja. U organizaciji Udruge Hrvata u Sambotelu u petak 3. srpnja održat će se južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje u 18 sati u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Rodekni Bloho, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen Kolo orkestar iz Tukulje. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započet će u 20 sati turnirom noćnog nogometa, dok je proglašenje najbolji momčadi predviđeno u 1 sat i za pola noći.
1: Vremenska prognoza.
2: Utorak će prije podne prevladavati sunčano vrijeme, dok se tijekom poslijepodneva očekuje tek poneki manji oblak. Mogućnost za kratkotrajne pljuskove i grmljavinsko nevrijeme bit će mala i znatno manja nego prethodni dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a na istoku zemlje i u jugozapadnoj i jugozapadnom Zadunavju povremeno i pojačan. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 15 i 21 stupnja, dok će najviše dnevne temperature dosezati između 30 i 35 C. stupnjeva. Pred nama je dakle pretežno sunčan i vrlo topao ljetni dan.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Preporučujemo programi, priredbe, natječaji.
1: Hrvatska državna samouprava poziva hrvatske samouprave, udruge, ustanove te članove Skupštine Hrvatske državne samouprave da dostave prijedloge za dodjelu godišnjih odličja Hrvatske državne samouprave. Odličja se dodjeljuju za izniman doprinos na području hrvatskog odgoja i obrazovanja, kulture, rada s mladima te društveno-političkog života Hrvata u Mađarskoj. Prijedlozi za pojedince, kolektive i udruge i ustanove mogu se dostaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. TV Kroatika i Hrvatska samouprava Zuglova pozivaju učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce na video natječaj Snimi svoju priču mobitelom. Tema natječaja glasi Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Sudionici trebaju snimiti video u trajanju do 1 minute, a natječaj je otvoren do 12. listopada ove godine. Najbolje autore očekuju vrijedne nagrade, među kojima je tablet, dok će pobjednički filmovi biti predstavljeni na prvom festivalu Snimi svoju priču mobitelom u studenome ove godine. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret Klapa Hrvata izvan Hrvatske, koji će se održati 28. rujna ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane i hrvatske klape iz cijelog svijeta koje njeguju i promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Otvorene su prijave za Međunarodni susret mladi, Mladi fest u Međugorju, koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje, a dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca. Hrvatski kajakaški savez i kajak kanu klub Ajmaš organiziraju međunarodnu regatu Mura Drava Dunav Tour, koji će se održati od 10. do 23. srpnja. Sudionici će tijekom 14 dana prijeći oko 470 km kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, a hrvatski dio regate počinje 16. srpnja u Murskom Središću, a završava u Ajmašu. Organizatori pozivaju kajakaške kanuiste i SUP veslače da se pridruže ovom jedinstvenom riječnom putovanju. Više informacija o svim natječajima, prijavama i programima zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama organizatora.

Sveti Ivan Krstitelj uz blaženu djevicu Mariju jedini je svetac kojemu je crkva dala slaviti dan rođenja ili zemaljski rođendan 24. lipnja, nazvan je i ljetnji Božić. Relikvije svetog Ivana Krstitelja danas se čuvaju u crkvi svetog Silvestra u Rimu i Amenizu u Francuskoj. Sveti Ivan Krstitelj jako je poštovan u kršćanskom svijetu. U srednjem vijeku njegov blagdan zvali su ljetnji Božić. Čast svetom Ivanu Krstitelju podignute su mnoge crkve, počevši od Lateranske bazilike u Rimu, papijske katedrale. U Rimokatoličkoj crkvi njegovo se rođenje slavi kao svetkovina 24. lipnja, a mučeništvo nekad nazivano i glavosjek svetog Ivana Krstitelja, kao i spomendan 29. kolovoza, prilog pripremila Renata Balatinac.

Kažem vam, nije ni jedan čovjek rođen od žene, već i od Ivana Krstitelja. Navode evanđelisti Isusove riječi za ovog svetog čovjeka. 24. lipnja slavimo blagdan svetog Ivana Krstitelja, starozavjetnog židovskog proroka koji je bio snažan glas u Izraelu Isusovog vremena, a koji je prema svjedočanstvu Isusovu bio toliko velik koliko je velika bila i njegova misija. On je bio onaj koji je pozvao narod na pokajanje i pripremio put Mesiji koji treba doći, Isusu Kristu. Tako je snažno pozivao ljude na pokajanje, obraćenje i ostavljanje grijeha da se glas o njemu čuo nadaleko, pa su mnogi dolazili Ivanu da ih opere i krsti u vodama Jordana. Upravo zbog te više nego značajne uloge svetog Ivana Krstitelja u pripremanju puta za Isusa Mesiju, te revnosti kojom je to navještao, Isus ga je počastio riječima iz početka teksta. Tako je ovaj svjetac krstio i samog Isusa u vodama Jordana, a taj događaj su opisala i sva četiri evanđelista, svaki iz svog kuta. Evanđelist Matej je to ovako vidio i opisao u trećem poglavlju svog evanđelja. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš. Ali mu Isus odgovori: pusti sada, ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost. Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode i gle, otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega, gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I eto glasa s neba: ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Sveti Ivan Krstitelj je došao na svijet u Arinkarinu kod Jeruzalema. Rodio se pola godine prije od Isusa, 24. lipnja. Navijestio ga je već prorok Izaija kad je rekao: glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu. Njegovi roditelji, židovski svećenik Zaharija i Elizabeta, već su bili u godinama. Elizabeta nije ni u mladosti mogla imati djece jer je bila neplodna. Zaharija je u hramu obavljao svećeničku službu. Javi mu se anđeo i navijesti mu rođenje sina, kojemu mora dati ime Ivan, Božji dar. Zaharija zatraži od anđela znak kao dokaz istinitosti njegovih riječi. Zbog nevjere Zaharija zanijemi, ali mu anđeo obeća da će rođenjem djeteta opet progovoriti. Kad je Elizabeta rodila Ivana, to se i dogodilo. Kada je Ivan bio star 30 godina, povukao se u pustinju da se u samoći molitvom i pokorom pripravi na Spasiteljev dolazak. Otuda je odlazio u Jeruzalem i na rijeku Jordan, te svagdje navještao dolazak Spasiteljev. Imao je više učenika koji su ga slijedili. Propovijedao je pun zanosa i ozbiljnosti i krstio obraćenike. Tada se pojavio i sam Isus, te se i on dao od Ivana krstiti. Za njega je Ivan ljudima govorio: među vama stoji koga vi ne poznate. On je sin Božji. U sve većoj Ivanovoj popularnosti, kralj Herod Antipa vidio je opasnost za sebe i svoje prijestolje. Još i više kad je Ivan osudio to što je kralj napustio svoju ženu, a uzeo ženu svoga brata. A Herodijada, ta druga žena Herodova, sve je više huškala kralja na Ivana i kralj dade Ivana utamničiti. A kada Herodijadina kći, raskalašeno plešući, zatraži na majčin nagovor od Heroda Ivanovu glavu, on joj udovolji, dadne Ivanu odrubiti glavu, predaje djevojci, a ona svojoj majci. Tako je oko 30. godine završio Isusov preteča Ivan Krstitelj.
uz Ivanja je vezan skup običaja u pučkoj tradiciji i to je u hrvatskom folkloru najvažnija ljetna svetkovina. Različiti postupci bili su u prošlosti utemeljeni na drevnom vjerovanju o osiguravanju zdravlja ljudi i domaćih životinja, te pospješivanju rasta usjeva. Paljenje kresova, uspjevanje prigodnih pjesama, plesanje kola i preskakanje vatre, kićenje krovova i stijena zgrada cvijećem, ophod selom svečano odjevenih i cvijećem okićenih djevojaka ladarica, uspjevanje i darivanje, javno kupanje ljudi ili stoke. Sačuvan je i znatan broj hrvatskih ivanjskih pjesama koje obilježava karakterističan pripjev Oj Lado Oj ili Tiho ljeto dobar Bog. Ivan Krstitelj jedan je od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu, a posvećena su mu brojna naselja, biskupije, župe, crkve i kapele diljem svijeta i hrvatskih krajeva. Ivan Krstitelj zaštitnik je tkalaca, krojača, ugostitelja, pastira, plesača, od glavobolje i padavice.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Engleske rezultatom 4-2, no Vatreni su protiv jednog od glavnih favorita turnira pokazali karakter, borbenost i kvalitetu koja ulijeva optimizam u nastavku natjecanja. Priliku za prve bodove Vatreni će imati upravo danas u Torontu, a igrat će protiv Paname, dok ih 27. lipnja u Filadelfiji očekuje posljednji susret skupine protiv Gane.
1: Zaprešić Boys 2-0.
2: Slijedim te slijepo, dolazim, uzimam vestvo.
0: U sportska očekivanja Hrvatska se za svjetsku nogometnu smotru pripremila i novim navijačkim pjesmama koje su u posljednji dana predstavili glazbenici. Nove navijačke himne već su pronašle put do navijača i dodatno podigla atmosferu među hrvatskim iseljenicima i ljubiteljima nogometa diljem svijeta. Među najzapaženijim novitetima je pjesma Hrvatska moja jedina koju izvodi sastav Sektor Fe. Autor glazbe i teksta je Dinko Šimunović, ističe kako je želio stvoriti pjesmu koja će prenijeti emocije, zajedništva, ponose i ljubavi prema domovini, ali i ponuditi nešto novo na domaćoj navijačkoj sceni. Pjesma je premijerno predstavljena upravo na prvi dan svjetskog prvenstva. Posebnu pozornost privukla je pjesma Srce vatreno 2 u izvedbi Nenada i Zaprešić Boysa. Nastala je 20 godina nakon originalnog hita Srce vatreno, koji je obilježio generacije hrvatskih navijača. Autor ističu da je riječ o svojevrsnoj posveti svima koji su tijekom godina vjerno pratili hrvatsku reprezentaciju i slavili njezine uspjehe. Nešto drugačiji pristup ponudili su članovi Kastav, Krankuš, Wester pjesmom Volim nju, iako nije nastala kao plastična, navijačka pjesma objavljena je u oči prvenstva te slavi ljepote Hrvatske i poziva ljude da bolje upoznaju svoju zemlju. Zanimljivo je da je videospot sniman na različitim lokacijama diljem Hrvatske kako bi se prikazala prirodna i kulturna bogatstva domovine. Nova pjesma Vatreni dolazi iz Velike Gorice, a izvodi je pjevačka skupina VG Vatreni. Njezin autor Dražen Mihel nakon više od 30 godina ponovno se vratio skladajući glazbe, a upravo je ta pjesma postala središnji dio projekta kojim hrvatski navijači u SAD-u pružaju podršku reprezentaciji. Posebnost pjesme je korištenje suvremenih produkcijskih tehnologija u njezinoj izradi. Da navijačko ozračje neće nedostajati ni preko Atlantika, pobrinut će se i Slavonija Band iz Đakova, koji će tijekom prvenstva nastupati pred hrvatskim navijačima u Torontu i Filadelfiji. Tamburaška glazba tako će pratiti Vatrene i hrvatske iseljenike na sjevernoameričkom kontinentu. Hoće li nekada od ovih pjesama dosegnuti popularnost legendarnih navijačkih hitova, pokazat će vrijeme. No već sada je jasno da će u sportska uzbuđenja i ove godine važan dio navijačke priče biti upravo glazba koja okuplja ljude i budi osjećaj zajedništva i ponosa.

Poštovani slušate i približavamo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Nadamo se da ste uz naše priloge, razgovore i informacije proveli ugodno jutro te saznali nešto novo o životu hrvatske zajednice u nas. Hvala vam na pozornosti i vjernosti našem programu. Ako ste propustili dio emisije, ponovno nam se pridružite sutra u isto vrijeme. U ime tonskog realizatora Norbert Auta, novinarske ekipe Bernete Blažetin, Renate Bolatinac, Tome Furija i urednika Andrije Pavlekovića, srdačno vas pozdravljamo. Želim vam ugodan i uspješan nastavak dana. Do slušanja.

0: pisma uspomene i svaki zajednički trenutak proveden tokom ovih godina. Želimo vam mnogo uspjeha u ostvarivanju svojih snova i da se uvijek sa toplinom u srcu sjećate naše škole.
1: I svečanosti nije mogla da izostane ni primopredaja školske zastave, odmah potom u ime osmaka od škole, pedagoga i učenika oprostile su se Zorica Vasin na mađarskom i Lana Vejmula na srpskom jeziku. U sklopu prigodne proslave u Smacima se obratila i direktorica škole Jelena Vukajlović Kraus, koja je između ostalog rekla sljedeće.
2: Pre 8 godina, kao prvaci, vi ste počeli školovanje u Nadi, da ćete 8 godina provesti tu, sjećate se. Tako i Venca prešli iz zabavišta, Lana i Zorica stigle iz Kukulje. Počeli smo u staroj zgradi, pojeni od 1. do 4. razreda. U 3. razredu ste učili u susednoj kući, a posle onaj nastave uselili smo se u lepu novu zgradu. Od 5. razreda ste već imali svoju učionicu na spratu i samo stana razred. Posle su stigli Ada i Zorica i stigao je i današnji posljednji školski dan. Dragi naši osmaci, nadamo se da ćete dane provedene u našoj školi zauvijek pamtiti kao drage uspomene i najljepše školske trenutke. Želimo vam svi zajedno puno sreće, uspjeha i snage da istrajate na svom životnom putu.
1: Rukovodilac obrazovne ustanove je potom pojedinim osmacima koji su 12, 11, odnosno 8 godina proveli najprije u Lovranskoj predškolskoj, a potom i školskoj ustanovi dodijelila srebrni lančić sa medaljonom Nikole Tesle, a također zahvalnom diplomom i buketom cvijeća zahvalila se i onim roditeljima koji su svojom pomoći podržali napore obrazovne institucije. Prilikom svečanosti prozvana je bila i Natalija Vidak, kojoj je dodijeljena diploma kao bivšoj učenici škole, koja je 1961. 1962. školske godine bila član posljednje generacije 8. razreda u Lovri.
3: Ja sam 61. završila, a Darko Karagić, on je sad 8. završio, tako u porodici je.
1: Ostalo je u porodici, ali da li se možete prisjetiti kako je onda bilo kada ste vi završili svoje školovanje ovdje u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi?
3: Nas 2 smo bile samo, i ona je Lovranka bila, ali onda je bilo od 1. razreda do 8.
1: I ko vam je bila učiteljica?
3: Zorka Subić.
1: Zorka Subić Radeš.
3: Da, da, ona.
1: I kakva je bila? Je bila sroga?
3: Jako je dobra bila. Svi smo je voljeli, jako je dobra bila.
1: Darko je od vašeg brata zapravo unuk. Pa kako doživljavate današnju oproštajnu svečanost? Je bilo lepa svečanost i u ovoj novoj osnovnoj školi?
3: Lepa je, jako je lepo bila. Malo mi je teško bilo, jel, zato jako sam se radovala i ponosna sam na njega.
1: Rekla nam je vidno ganuta gospođa Vidak. Budući da je oproštajna svečanost osmaka bila upriličena u sklopu zatvaranja 2025-2026. školske godine, direktorica Jelena Vukajlović Kraus je najboljim učenicima, odlikašima dodijelila poklon knjige. Iz svečanog programa potom nije izostao ni recital koji su uvežbali učenici 4. razreda.
4: Drago mi je biti moja učiteljica. Najuti se kad ne znamo, ne zna ni je vrelja, a dnevnik joj služi samo da kriče verelja. Ima oči na redima i tu se ne menja, i uopšte što ima, sve nekad skrivljenja. Uvek vidi kad se kačim sa Aleksis Mirom,

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: 1950. godine, današnji dan je bio tužan dan. Ja zna se, danas je bila i otpočela deportacija onih koji su odnijeli na Brad, na Hostobalje. Bio je to petak, 23. Zora je bila 4:03 i sna nas bude i budi policija, treba polako na dalek put. To je moto oso za one koji su još preživali, a veoma malo njih bio. Treba znati da u trouglu Tise i Moriše posle Prvog svjetskog rata, prvenstveno zbog novih granica Mađarske, promijenilo se sve, promijenila se situacija. Srpski živalj je otišao, najviše njih su otišli za Jugoslaviju tadašnju i za zapadnu Europu, a i za Ameriku i Austriju. Koji su ostali, bili su imućni, pobožni, dobri ljudi koji su veoma poštovali svoje običaje, svoje poslove, svoju porodicu. Oko 600-650 ljudi ostalo je u trouglu Tise i Moriša, Sentivanu, Siriku i Desku. Uvijek su bili meta nekih političkih grupama, izbivanjima, ali su uvijek, kako su mogli, odolali. Okrivljeni su sa mnogim stvarima. Okrivio je i Rakoši. Rekao je da su oni supolisti i da su oni koji vole i očekuju američke imperatore i naravno da su izdajnici. I pošto su izdajnici, treba se njih osloboditi. A oslobađanja su krenuli tako da juna 23. u petak uveče krenuo je jedan crni voz koji je iz Segedina pokupio ljude i u Pomorišju pokupio sve. Nisu samo to bili Srbi, nego su bili to i pripadnici drugih narodnosti, a i Mađari. Bilo je mnogo njih koje su odmijeli tada u Tisocentimre, a to je bilo 264 osoba u barakama, u raznim nevaljanim zgradama, krenuli su sa životom, borili su se iz dana u dan. Porodice koje su odnijeli iz Beske, Sentivana i Siriga, probali su da se drže, kao što su rekli Srbi, i probali su da odole. Uspjelo je nekako da prežive, ali nažalost, kada su se vratili, mnogo je odnijela bolest. Sve u svemu, ova su bila tužna vremena, jer posle 50. još u dva navrata su nosili ljude na razna druga mjesta, na Hortobalj. Kada su ih pustili, nisu imali gdje da krenu, nisu imali šta ni da pojedu, nisu imali ništa. A ne samo oni koji su bili iz Pomorišja, iz Trougla, Tise i Moriša, već svi oni koje su odnijeli od Baranje preko Bačke pa sve do Moriša do Makove. To su tužna vremena o kojima se ne mnogo piše i ne mnogo govori, a trebalo bi. Važno je, jer zaista su i oni bili heroji. Heroji su bili 20. veka i heroji koji su pokazali kako treba opstati i kako treba sačuvati svoju dostojanstvenost i svoju veru, jezik i kulturu u slučaju Srba, Srpsku.

Lepo pesmo u izvođenju Predraga Živkovića Tozovca, dragi naši slušaoci, stigo smo i do kraja drugog ovonedjeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz pečurskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomojstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je ponedjeljak 22. lipnja, a ujedno i početak 26. radnog tjedna u godini. Stigle su visoke ljetne temperature koje nam otežavaju život, ali kada je ljeto, onda trebamo iskoristiti to lijepo i ugodno vrijeme za ljetovanje, putovanje i odmaranje. Školarci već uživaju u ljetnim ferijama, a vi, dragi slušatelji, uživajte slušajući naše emisije. U današnjem sastavu govorit ćemo o jednom znanstvenom projektu koji je okončan konferencijom u Budimpešti. Zatim vodimo vas u Hrvatski židan u Gradišće gdje je održano tradicionalno proštenje. Iza 9 sati čućete nešto više o planovima Hrvatske samouprave Kozarmišljena, te pri kraju slijedi naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Ponuda je doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi, koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenova iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića KUD Bunjevačka Zlatna Grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopronu održat će se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, u petak 26. lipnja, u Rej Pal kući se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog Sela. Drugi dan, u subotu 27. lipnja, također u Rej Pal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Po peti put naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan, u nedjelju 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnof te KUD Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti Presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenova, a na orguljama svira Laslo Če. Također u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav tvrđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik i ko band iz Hrvatske. Međunarodni festival gitarista u Bolotom Firedu održava se po 20. put između 20. i 27. lipnja. Jubilarnu godinu u Firedu proslavit će apsolutna svjetska elita struke, uključujući koncerte umjetnika poput hrvatskog virtuoza Zorana Dukića. Zoran Dukić jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih klasičnih gitarista svoje generacije. Trenutno predaje na kraljevskim konzervatorijima u Amsterdamu, odnosno Hagu. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u Sertahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 34, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Kulturna baština nije samo pitanje očuvanja vrijednih predmeta i povijesnih spomenika, nego i ulaganja u ljude koji će prenositi budućim generacijama. Upravo je to jedna od glavnih tema završne konferencije međunarodnog projekta Kulturit, koja je održana u Budimpeštanskom književnom muzeju Petőfi. Dvodnevni skup 17. odnosno 18. lipnja okupio je stručnjake i predstavnike kulturnih ustanova iz 8 podunavskih zemalja iz 13 ustanova, a među njima i predstavnicu hrvatskog partnera, muzejsku savjetnicu doktoricu Vesnu Lovrić-Plantić iz Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. O rezultatima projekta, izazovima s kojima se suočavaju muzeji i ustanove kulturne baštine te mogućnostima međunarodne suradnje razgovarao Andrija Pavleković.
1: Riječ je o projektu Kulturit koje je rađeno u okviru programa Interreg Danube program. Projekt je započeo pred 2,5 godine. Iz Hrvatske je znači predstavnik Muzej za umjetnost i obrt iz Zagreba. Ja sam voditeljica tima za naš muzej. A riječ je o problemima zapošljavanja mladih, naročito mladih profesionalaca u sektoru kulture i kulturne baštine i njihovog ostanka u sektoru. Nastojale su se uvidjeti slabosti i ono što se može uzmimo popraviti.
2: Znam da vi surađujete s muzejom u Mađarskoj. Ima nekoliko poveznica. Evo, i bilo je.
1: Da, bilo je nekoliko zajedničkih izložbi. Bila je i pred godinu dana, ja mislim, izložba Muzeja za umjetnost i obrt, gdje su uglavnom, ja mislim, izložene slike, skulpture i grafike. A u ovom projektu smo nastojali vidjeti što zapravo onemogućuje kvalitetan rad mladih stručnjaka u sektoru kulture, pa je tako većina ustanova, znači muzeja i srodnih ustanova, imala jedan pilot projekt u kojem je zaposlena jedna mlada osoba po izboru, znači mogla je biti, ne znam, PR stručnjak, kustos, bilo što. Muzej za umjetnost i obrt se odlučio za dizajnera vizualnih komunikacija i u okviru tog pilot projekta je zaposlena Tesa Bahrak Krištofić. Nakon godine dana, nažalost, nije se mogao produžiti ugovor jer u našem pravilniku ne postoji radno mjesto dizajnera. I sad je to jedna dugačka procedura dok se ne otvori takvo radno mjesto. Nadamo se da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Do tada te se radi na autorski ugovor. To je jedan od problema. A to je dosta komplicirana i spora procedura izmjene tih internih pravilnika.
2: Koliko je velika migracija mladih stručnjaka koji su zaposleni u kulturi, umjetnosti?
1: Kolege uzmimo iz Beograda, kažu da je kod njih u posljednje vrijeme otišlo 4, oni su Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, da su otišlo 4 arhitekta. Kod nas nije takav slučaj. Ja bih rekla da je možda naš muzej prestižna ustanova i da svi žele se tu zaposliti. I mi nemamo zapravo neki veliki problem odljeva kadra, koliko možda je veliki problem što puno mladih povjesničara umjetnosti završava svake godine, a jako malim broj se uspijeva zaposliti.
2: Ima za njima potrebe i odnos.
1: Naravno, traži se i naravno da je jedan od problema koji smo uočili taj prenos znanja sa starih na mlađe. Znači, odlaze stariji kustosi u mirovinu i mi tek onda možemo otvoriti natječaj za upražnjeno radno mjesto. A bilo bi idealno kad bi mladi stručnjaci mogli raditi sa starim kolegama barem nekoliko mjeseci, tako da postoji taj transfer znanja.
2: Ima za to recept, kako to primijeniti u praksi?
1: Recept postoji samo nema novca. Uvijek je problem novca.
2: Evo, koje su veće kulturne ustanove koje sudjeluju u tom projektu?
1: Pa sudjeluje iz Mađarske, koji su vodeći partner, sudjeluje njihov muzej primijenjene umjetnosti, odnosno Ipermüvezeti muzej. Zatim iz Beča, MAK, njihov muzej, također primijenjene umjetnosti, nama srodni, isto tako iz Praga. Baš sudjeluju vodeće ustanove u kulturi iz zemalja sudionica.
2: Onda se i vi prilagođavate mađarsko-hrvatskom kulturnoj suradnji. Ima tu niz projekata što je bilo i u prošlosti, ali se da će još biti.
1: Da, i mi se isto nadamo. Evo, mi smo, nažalost, naša kuća je teško oštećena u potresu bila, da, i sad se još uvijek obnavlja. Nadamo se da će iduće godine biti otvorena. U međuvremenu imamo manje izložbe i gostujuće izložbe i predavanja, radionice za djecu i tako. Imamo jedan muzejsko-galerijski prostor u Ilici, u Zagrebu. Međutim, to je samo neko privremeno stanje, a nadamo nadamo se da će iduće godine biti moguće, znači da se otvori muzej i onda će sigurno biti. A mislim da je i ovaj muzej u Budimpešti, Hypermuseum, je također pod rekonstrukcijom. Jučer smo čuli da postoje mogućnost da se konačno počne obnavljati, pa se nadam da će onda i suradnja biti moguća.
2: Stručnjaka treba i mladi stručnjaka. Ipak, na koji način pridobiti ljude? Dakle, nakon studiranja i zadržati?
1: Veći je problem možda oko zapošljavanja nekoga informatičara ili pravnika ili to, koji su konkurentni na tržištu rada, bih rekla. Njih je malo teže pridobiti u kulturu, ali baš stručnjaka s područja kulture, znači kustosa, restoratora i to, tu ne vidim. I to nam se zna javiti i po 100 kandidata za jedno mjesto.
2: Sad je završna konferencija, bit će novi izazova, odnosno novi projekt.
1: Nadamo se da hoće, jer još ima dosta neriješenih problema. Ovaj projekt je načio pitanje tog zapošljavanja mladih, promjene. Možda evo, dosta ustanova je napravila pravilnik oko mentorstva mladih, jer je jako bitno da mladi stručnjaci imaju mentora koji ih vodi najmanje godinu dana. Znači, riješeni su neki problemi, ali su se otvorili i neki novi, pa se nadamo, eto, ali to sve ovisi o Europskoj uniji i o komisiji, da li će projekt biti prihvaćen.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Prošloga vikenda u Hrvatskom Židanu u Gradišću bilo je vrlo živo. Naime, u tom prekrasnom naselju održan je kiritov, to jest proštenje, proslavili su 40 godina partnerstva, a održan je jedan veličanstveni, fantastičan koncert. A više o tome reći će nam predsjednica Hrvatske samouprave u Hrvatskom Židanu, Mirjana Štejner. Dobro jutro, lijepi pozdrav Mirjana, čujemo se.
1: Dobro jutro, čujemo se, lijep pozdrav svima.
0: Imaš zvonki glas, što znači da si se uspjela odmoriti, jer bilo je stvarno živo kod vas u preko vikenda.
1: Tako je, morala sam i odmarati, ali eto i danas mora se još završavati završne ove organizacijske zadaće, ali sve je bilo u redu. Mi smo sad preko jednog velikog i lijepog vikenda, dakle mogu reći da smo sad svi sretni zbog toga što se to tako organiziralo.
0: Trebamo prije govoriti o proslavi 40. godišnjice partnerstva. Što to konkretno znači, na koga ste mislili i kako je došlo do obilježavanja tog značajnog jubileja?
1: Zapravo moram reći, tako je sve počelo da smo saznali prošle godine da će biti 40-ljetna obljetnica postavljanja jednog kipa koji, ajmo reći, stoji na središtu našeg sela pored kulturnog doma. To su tri cure u narodnim nošnjama, jedna Hrvatica, jedna Mađarica i jedna Njemica. I saznali smo, kao što sam rekla, da 40. obljetnica je postavljanja tog kipa, i to je zapravo kip koji se zove, koji nosi naslov Prijateljstvo naroda. I mi smo mislili da moramo to nekako za nekim putem, nekim načinom slaviti. I mislili smo, to je zapravo simbol našeg cijele svakodnevnice, cijelog života, jer Hrvati, Njemci i Mađari tu žive u prijateljstvu već puno godina, a ovaj umjetnik koji je postavio, inače on je sasvim stranac, i kad je došao tu u Hrvatski Židan, on je vidio samo da tu narodi kako lijepo žive mirno u prijateljstvu jedni s drugim. I zapravo smo mi shvatili da to još uvijek živimo. Mi smo u jako dobrim odnosima sa našim susjednim naseljima, sa Plajgorom, sa Prisikom i sa Lukindrofom, to jest Mali Židan, odnosno Nimški Židan, ajmo reći Njemački Židan. To su tri naselja u kojima žive Hrvati, a četvrti, kao što sam rekla, Lukindrov, odnosno Mali Židan, to je, tamo ima njemačke samouprave manjinske. A mi živimo uvijek zajedno i sve zajedno radimo.
0: Prekrasan je simbol i znam da taj kip postoji pred Domom kulture, a ono što treba isto reći, da to prijateljstvo simbolizira zapravo i kontakte sa matičnom domovinom. Naime, vi surađujete dosta sa Hrvatima u Republici Hrvatskoj, a isto tako i u susjednoj Austriji.
1: Baš tako. I mi smo onda zamislili da bi trebali sve naše dobre kontakte, dobre veze sad proslaviti. I kao što si ti sad rekao, spomenuo, imamo dobre prijateljske veze u austrijskim naseljima. Imamo neke baš bliske, kao Veliki Borištov i Filež. I nadalje, Hrvatska, naravno u Hrvatskoj, tamo imamo dosta, čvrstu vezu sa Marijom Goricom i sa Sračincem i Svibovcem, no nažalost ti naši prijatelji sad nisu mogli biti prisutni na ovoj proslavi i bili su pozvani, a s time smo htjeli proslaviti i prekogranične naše veze, dakle i bliskim susjednim naseljima, a i prekogranične naše dobre prijateljske veze sa Hrvatima i sa Njemcima.
0: Ako smijem samo dodati, poznato je da Hrvatski Židan, odnosno tamošnja osnovna škola, također ima svoju partnersku instituciju, školu u Republici Hrvatskoj, tako da stvarno je živa veza sa matičnom domovinom. Ajmo dalje, dakle, proslavili ste i kiritov, tradicionalno proštenje u vašem selu. U povodu kojeg blagdana se obilježava kiritov u Hrvatskom Židanu?
1: Povodom Ivanje, dakle Sveti Ivan Krstitelj je u crkvi, odnosno naš, zaštitnik naše općine. Dakle, mi njega slavimo.
0: Imali ste i svetu misu možda?
1: Da, naravno, svake godine u nedjelju imamo tada svetu misu i ta se proslavi zapravo crkveni blagdan.
0: Kakav je Kiritof u hrvatskom židanu? Još uvijek dolaze rođaci, prijatelji, kada ih pozovete, malo ih ugostite, ili to je već samo prošlost?
1: Ne, još imamo, još postoje ta tradicija da se rođaci iz daljine ili možda samo iz bliske daljine se pozovu i onda naravno zajednički ručak, zajednički razgovori i onda dođu van na Kiritof, na sajam, odnosno baš ono što na Kiritof kod nas to ide. I onda naravno imamo prije Kiritofa, prije dana na večer jednu feštu uvijek, a i onda na dan Kiritofa onda neki mali program i onda još na večer još jedan mali opraštajni neki tulum.
0: Ali sad niste imali mali tulum, nego jedan veliki, veliki tulum. Pripreme su počele, ako se ne varam, time ispravi, možda već u drugom ili trećem mjesecu, jer ste pozvali tamburaški sastav Gazde. E sad, kako je prošao taj koncert?
1: Da, dobro kažeš, mi smo već vrlo, vrlo rano počeli organizaciju jer ipak smo mislili da će to biti nešto veće. Ako netko zove jednog benda poput Gazde, onda mora se za vrijeme zapravo početi svu organizaciju. Zapravo mi smo zamislili da bi trebalo biti da sad ove godine ćemo malo veću fešu napraviti za Kiritofsku predvečer, ajmo reći tako. I smo mislili da bi pozvali ovog benda. I onda i ispalo je da baš je velika, baš mnogi ljudi se zainteresiraju za taj koncert i žele doći na koncert. I onda smo vidjeli kako je vrijeme već išlo, da sve više ljudi se najavilo da bi bili tu. I onda smo vidjeli da trebamo još veći šator nabaviti. I eto, onda i mi smo se već tako pripremili da dobro neka bude jedna velika, velika fešta za sve nas i onda to ne bi bio samo neki program, neka priredba, jedan događaj za Kiritofsku predvečer, nego za sve nas i onda to bi bio neka kruna za našu obljetnicu prijateljstva naroda i onda smo pozvali baš svake naše prijatelje iz Austrije, iz Hrvatske i diljem Mađarske naravno da onda budu i oni prisutni na ovaj veliki događaj.
0: I kako je uspjelo?
1: A vrlo, vrlo, vrlo.
0: Mogu misliti. Vidio sam neke fotografije, stvarno puno ljudi, više stotina, možda i 1000 ljudi se okupilo u Židanu, ne znam sad točnu brojku. Nije bitno, znam da je jako bilo dobro, veselo i stvarno, stvarno okrunili ste ovaj taj događaj i Kiritof u hrvatskom Židanu.
1: Tako je, vrlo mnogo ljudi se najavilo, skoro 1000 ljudi kako što i kažeš i ljudi koji se skoro svi poznaju i to je bilo najljepše da se ljudi poznaju i da zajednički mogu razgovarati i oni koji su se davno vidjeli i oni koji se češće vide. Dakle, mogu reći da je zapravo dosta veliki, veliki tulum se napravio i bilo je lijepo vidjeti toliko ljudi zajednički plesati i pjevati i biti zajedno. To je bilo baš, to je bila koruna, opet ću koristiti ovu riječ, to je bila koruna našeg večeri.
0: Teško će biti sve ovo nadmašiti što se dogodilo proteklog vikenda, ali ipak ako već govorimo o programima i manifestacijama, trebamo napomenuti da u hrvatskom Židanu, odnosno i ti osobno si uključena u organizaciju tabora Peruške Marije. Hoće li se ove godine održati, odnosno ako hoće, u koje vrijeme?
1: Naravno da moramo misliti na naše mlađe, na mlađu generaciju. I žele, već su se najavili neki, još nije rok prijave, uh-huh. Odnosno nije se još istekao rok prijave, biće. To će biti uvijek kod nas, je to krajem, zadnji tjedan srpnja i prvi vikend kolovoza. Dakle, od 28. srpnja do 2. kolovoza će biti sad tabor Peruške Marije. Svake godine to organiziramo jer vidimo da je to dobro i to žele djeca. Ova djeca isto žele, vole pjevati. Naravno, to su crkvene pjesme kod nas, ali to je vrlo popularno to u našoj okolici. Dakle, I veseli smo i zbog toga.
0: E, super. Onda sad malo se odmarate, pa onda kreće organizacija i onda krajem srpnja ponovo se okupljaju mladi Hrvati, Gradišćanci, ma možda iz drugih regija u Hrvatskom Židanu. Mirjana, hvala ti lijepa. Bilo je dobro ovako lijepo čuti što se sve dogodilo i uskoro se čujemo.
1: Hvala, ja se zahvaljujem i lijep pozdrav svima.
0: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi, koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića, KUD Bunjevačka Zlatna Grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Ovogodišnji jubilarni 25. Hrvatski dani u Šopranu održat će se između 26. i 28. lipnja. Prvi dan, u petak 26. lipnja, u Rej Pal kući se održava Hrvatska večer, a nastupaju tamburaši iz Petrovog Sela. Drugi dan, u subotu 27. lipnja, također u Rej Pal kući održava se promocija knjige Regionalne studije, odnosno Put naše stare vjere. Dan završava druženjem u Koljnofu u restoranu Lavanda. Na zadnji dan, u nedjelju 28. lipnja, služit će se svečana sveta misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svetog Mihovila u Šopronu, koju će predvoditi velečasni Antun Kolić. Nakon toga slijedi kulturni program, a nastupaju mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna grupa Koljnof te KUD Podgorac iz Gračana iz Hrvatske. Od 23. do 28. lipnja u Splitsko-dalmatinskoj županiji održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske. Program obuhvaća Split, Marinu, Solin, Klis i Kaštelu, a posjetiteljima će ponuditi brojne folklorne, književne i kulturne sadržaje. U programu sudjeluju i predstavnici Kroatike, Hrvatskog glasnika te kulturno-umjetničkog društva Tanac iz Pečuha. U nedjelju 28. lipnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi služit će se redovita sveta misa na hrvatskom jeziku posvećena pobožnosti Presvetom srcu Isusovom. Misu će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj s početkom u 16 sati. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Također u nedjelju 28. lipnja Hrvatska samouprava grada Šikloša priređuje 11. Hrvatsku večer posvećenu hrvatskoj kulturi, glazbi i tradiciji. Tijekom večeri goste će počastiti burekom pečenoj u krušnoj peći, a osim toga upriličit će se i vođenje kroz postav tvrđave na hrvatskom jeziku, a u kulturnom programu nastupaju orkestar Mišina te akustik i ko band iz Hrvatske. Međunarodni festival gitarista u Bolotom Firedu održava se po 20. put između 20. i 27. lipnja. Jubilarnu godinu u Firedu proslavit će apsolutna svjetska elita struke, uključujući koncerte umjetnika poput hrvatskog virtuoza Zorana Dukića. Zoran Dukić jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih klasičnih gitarista svoje generacije. Trenutno predaje na kraljevskim konzervatorijima u Amsterdamu, odnosno Hagu. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u Sertahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji od 6. do 10. srpnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura zraka kretat će se između 32 i 34, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U narednim minutama predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Mišljena Arnold Barić govori o predstojećim aktivnostima, odnosno priredbama samouprave u Mišljenu. Pripremila Renata Balatinac.
1: Kakve aktivnosti i priredbe planira Hrvatska narodnosna samouprava Mišljena preko ljeta?
2: Preko ljeta nećemo biti toliko organizirani kao inače, ali za ovu godinu imamo još puno toga. Biće ono što smo već unapred se dogovorili. Sad tamburaški sastav, misija, orkestar, jeli, oni sad svakog ponedjeljka kod nas imaju probe. Obezbijedili smo mjesto za to, imaju i skladište, znači ono, to je sad jedna baza našim svijačima, a to je za nas zato važno što imamo jedan sastav koji će izuđiti mladež. Oni potpomagaju onu mladež koja će se sad graditi u toj temi, a ono što ide nadalje, da ove godine prvi put ćemo organizirati adventski koncert u Mišljenu sa njima, sa velikim sastavom, tamburaškom sastavom, kao panonski tamburaši. To smo se dogovorili da mi trebamo napraviti, kako da kažem, jednu veliku reklamu i prema Mađarima, da vide da ko smo, koje vrline imamo, što znamo staviti na stol, onako grubo rečeno. Oni već to čekaju, znači bit će pune sale, a preko godine imamo još dva hodočašća što smo organizirali u Hrvatsku i u mjestu, jeli. Sad ćemo obnoviti jedan stari običaj što smo već jednom počeli, ali usput uvijek se nekako tako ispalo da bi onda uvijek tako organizirali da i u susjedu imamo nešto, znači to je dosta teško jer svi su i u okolnim naseljima, znači svi su organizirani, puno toga imaju, i onda sad ove godine ćemo opet početi vodočašte na Đud, i to preko naših susjeda, ono što je nekada bilo, jer grad Kozar Mišljen 70. godine je prvi put izgradio svoju crkvu, a do 70. nije bilo, zajednička crkva je bila u Egragu. I onda imamo mi vodočasni put od Egraga, to jest do Egraga svako ima svoje, tamo su se prilijepili još iz Udvara, iz Semeja, iz Lotare, iz okolnih tih bošnjak i šokačkih naselja, i zajedno su išli preko Sukida i preko Ate, išli su do Đuda. Taj put još postoji i dan danas, i to ćemo obnoviti ove godine opet.
1: A koliko je to kilometara?
2: Dosta puno, to nekih 16 kilometara ako okolo idemo ovako, ali mislim neće to biti toliko puno jer idemo i sa zapregama, znači ako neko ne može toliko hodati, imamo i starije ljude, onda će sjesti, jeli, na kočiju. Mislim, to je ono, samo da se družimo, da budemo zajedno, svako nekako da doživi ovaj svoju dubinu, da osjeti ovu pripadnost, jeli, za našu vjeru, i ono što su naši stari imali običaj, da to nekako ajmo pripaziti na to da ne nestaje, jer vidim da tu i tamo, pa kao i grad Kozar Mišljen, izgubio je nekako identitet, i ono što smo imali stare navike, ovi novi useljenici to već nekako ne prate, i to njim nikako ništa ni ne znači, pošto nema ko da predaje. Onda smo mislili da ćemo mi to uzeti u ruke.
1: A kada će se to hodočašće održati?
2: To tamo početkom jeseni, još nismo odredili na koji dan, koji kraj tjedan, jer moramo se sukladiti i sa ostalima u okolnim naseljima, ali ako bude puno prepreka, onda idemo sami, nije to problem.
1: A nekada to hodočašće se vezalo uz neki blagdan? Ili kada su nekada hodočastili? Kada su išli?
2: Da su imali to hodočašće, jer je onda to je bilo nekada početkom, jer tamo kad su bile žetve, posle žetve su to krenuli, to je 100% tako išlo, jer setim se toga kad se već poželo, tamo već nije bilo na zemljama ničega, sve onako već bilo, još nisu preorali, ali baš, znaš, poslije toga kad su već žetva bila gotova, i onda poslije toga preko tih zemlja i ovako, to dosta lijepo bilo.
3: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Eto, pri kraju našeg druženja poslušajte rubriku Izvadak iz tiska. Ovo je puta pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Jubilarni koncert Šokačke rapsodije povodom 20 godina djelovanja održat će se 13. listopada u Areni Zagreb, a već sada vlada veliko zanimanje publike. Najtraženija mjesta, uključujući premium parter, već su rasprodana, dok se ubrzano prodaju ulaznice za gold parter i donje tribine. Koncert će okupiti više od 100 tamburaša te brojne poznate goste, među kojima su Pero Galić, Mladen Bodalec, Dražen Žerić Žera, Indira Levak, Sandra Bagarić i Mate Bulić. Program će donijeti presjek najvažnijih trenutaka iz 20-godišnje povijesti projekta, od instrumentalnih skladbi do opera, mjuzikala i poznatih tamburaških hitova. Šokačka rapsodija tijekom godina postala je jedan od najznačajnijih projekata očuvanja i promicanja slavonske glazbene baštine, uspješno spajajući tradiciju, vrhunsku produkciju i glazbu za sve generacije. Na 29. đakovačkim susretima hrvatskih književnih kritičara, održanima 17. i 18. lipnja u Đakovu, dodijeljene su nagrade Julija Benešića za 2026. godinu. Glavnu nagradu za hrvatsku književnu kritiku dobila je Vlasta Markasović, dok su povelje uspješnosti osvojili Matija Štahan za knjigu Uskrsnuće autora i Božica Zoko za niz književnih kritika objavljenih između dvaju susreta. Ovogodišnji skup bio je posvećen temi književna kritika i kulturni ratovi, a predstavljeno je i nekoliko novih knjiga i zbornika iz područja književnosti i književne kritike. Susrete su organizirali i Ogranak Matice Hrvatske u Đakovu i Društvo hrvatskih književnika uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Đakova. Manifestacija će iduće godine obilježiti svoje 30. izdanje, potvrđujući važnu ulogu u promicanju i razvoju hrvatske književne kritike. Ove vijesti smo pročitali za vas na portalu Glasa Slavonije. Na portalu croexpress.eu objavljeno je kako je Hrvatski klub Sidney obilježio 75 godina djelovanja svečanom proslavom u svom klubskom kompleksu, potvrdivši važnu ulogu koju već desetljećima ima u očuvanju hrvatske kulture i identiteta među Hrvatima u Australiji. Predsjednik kluba Mio Rimac istaknuo je kako obljetnica svjedoči o snažnoj povezanosti zajednice i predanosti članova koji su tijekom godina gradili i razvijali klub. U programu su nastupili folkloraši i izvođači tradicionalne glazbe, odajući počast hrvatskoj kulturnoj baštini. Rimac je najavio daljnji razvoj kluba, uključujući unapređenje gastronomske ponude i nove projekte, te naglasio važnost uključivanja mlađih generacija i korištenja suvremenih tehnologija za jačanje zajedništva. Na proslavi su sudjelovali i hrvatski generalni konzul u Sidniju, Ivica Glasnović, te predstavnici lokalnih vlasti. Klub osnovan 1951. godine i dalje ostaje jedno od najvažnijih okupljališta hrvatske zajednice u Australiji, gdje živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka. Grad Vukovar od 25. do 27. lipnja organizira Dunav Fest, najveću ljetnu manifestaciju uz Dunav, kojom obilježava Međunarodni dan Dunava. Tijekom trodnevnog programa posjetitelje očekuju gastronomski, kulturni i zabavni sadržaj, sportske aktivnosti, radionice za djecu, izložbe, sajam tradicijskih proizvoda, vinske degustacije i promotivne plovidbe Dunavom. Središnji događaj festivala bit će tradicionalna fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprika, koje će okupiti brojne ekipe iz cijele Hrvatske. A među članovima ocjenjivačkog suda bit će i poznati influencer Domagoj Jakopović Ribafiš. U sklopu programa održava se i tjedan podunavske kuhinje, tijekom kojega će vukovarski restorani nuditi riblja jela po promotivnim cijenama. Večernji program donosi koncerte grupe Zabranjeno pušenje i Miroslav Škoro. Gradonačelnik Marijan Pavliček istaknuo je da festival potvrđuje snažnu povezanost Vukovara s Dunavom te promovira bogatu gastronomiju, ekonomsku, kulturnu i turističku baštinu grada. Objavljeno na croatiaweek.com. Kako prenosi Hrvatska radiotelevizija, nakon teške pomorske nesreće kod Šolte u kojoj su poginula 4 češka turista, Hrvatsko ministarstvo mora priprema izmjene propisa za stjecanje dozvola za upravljanje plovilima s ciljem povećanja sigurnosti na moru. Prema riječima Siniše Orlić, postojeći sustav polaganja ispita zastario je te će se uvesti više praktične obuke, posebno za B kategoriju za koju do sad nije bila potrebna praksa. Povećat će se i broj sati praktične nastave za ostale kategorije voditelja plovila. Orlić je istaknuo da je više od 80% pomorskih nesreća posljedica ljudskog faktora. Hrvatska već raspolaže jednim od najnaprednijih sustava nadzora plovidbe u Europi, te dodatno uvodi korištenje dronova za nadzor na moru. Najavljene su i strože kazne za neodgovorno, agresivno i opasno upravljanje plovilima, iako naglašava da su edukacija i prevencije važniji od samokažnjavanja. Tijekom ljetnih mjeseci na Jadranu se istodobno nalazi oko 150 tisuća plovila, zbog čega je sigurnost plovidbe posebno važna.
1: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

Čačan oni riči, što bi uvijek govorio Čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: A sada, drage dame, za vas je jedna specijalna pisma, neka vam noć bude baš za sve žene odrešene su areni. Moj liti anđele.
1: Dragi slušatelji, 9:57, evo stigli smo do kraja našeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su ponedjeljak 22. lipnja pratili našu emisiju i ovom prekrasnom pjesmom Olivera Dragojevića praštamo se od vas. Ja se nadam da ćete i ostalih dana biti uz vaše radio prijemnike i slušati emisiju na hrvatskom jeziku. A kao što rekoh, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.